0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Islam niki ugi pinangka agama welas asih dumateng tiang-tiang sanesipun Islam. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man qatala muahadan," sapa wonge kumawani mateni wong kafir sing duweni perjanjian damai karo wong Islam, dheweke ora bakal bisa ngambu wangine suwarga. Awake dhewe umat Islam, lho kok ana wong dudu Islam manggon ten desane awake dhewe dikrutuki gendenge, digembosi motore, malah wonten wong londo, wong kafir piknik ten jebugan mriki. Mbok arep mancing apa arep cukur mboten ngerti. Tekan mriku wah kaya wong kafir tak patenane tak timblis komburi. Niku mboten parel. Wong Islam sing kumawani ganggu wong kafir niku sing duwe perjanjian damai kalih awake dhewe, iku sesuk ten akhirat mboten saged mambu wangine suwarga. Islam agama welas asih. Mila nek enten umat Islam kok nyumet bom niku pun cetha, nalisir nerak paugeran syariat. Mboten ngerti ajaran Islam ingkang sejati. Nggih napa mboten? Sebab Islam niku agama welas asih, ora kok mateni wong. Kejawi nek awake dhewe dirusoi lah niku nembe males. Wong-wong niku teko ten Indonesia nggih nganggo layang resmi, ngagem paspor, nek numpak bis nggih mbayar tiket, numpak pesawat mbayar tiket, lah kok tekan kene dirusoi. Haram niku. Mboten parah.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pakartine ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhaipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
0: Radio Insani, inspiratif.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Islam niki ugi pinangka agama welas asih dumateng tiang-tiang sanesipun Islam. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man qatala muahadan, sapa wonge kumawani mateni wong kafir sing duweni perjanjian damai karo wong Islam, dheweke ora bakal bisa ngambu wangine suwarga." Awake dhewe umat Islam, lho kok ana wong dudu Islam manggon ten desane awake dhewe dikrutu ke gendenge, digembosi motore, malah wonten wong londo, wong kafir piknik ten jebugan mriki, mbuh arep mancing apa arep cukur mboten ngerti. Tekan mriku wah kaya wong kafir tak patenane tak timblis komburi. Niku mboten parel. Wong Islam sing kumawani ngganggu wong kafir niku sing duwe perjanjian damai kalih awake dhewe, iku sesuk ten akhirat mboten saged mambu wangine swarga. Islam agama welas asih. Mila nek enten umat Islam kok nyumet bom niku pun cetha nalisir nerak paugeran syariat. Mboten ngerti ajaran Islam ingkang sejati. Nggih napa mboten? Sebab Islam niku agama welas asih ora kok mateni wong. Kejawi nek awake dhewe dirusoi lah niku nembe males. Wong-wong niku teko ten Indonesia nggih nganggo layang resmi, ngagem paspor, nek numpak bis nggih mbayar tikete, numpak pesawat mbayar tikete lah kok tekan kene dirusoi. Haram niku. Mboten parah.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarto pagartine ngelmu luhur. Kang tumrape wong tanah Jawi, agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur, saged kapiyarsa malih, wonten kalodangan candhaipun insyaallah ta'ala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
0: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.